0: Nanoq FM bileri saarutit.
1: Тэрсаачуми пиринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит тэрсаачунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Nu der lige om næsser, stak i midt, er der tit derpå. Æsser så til gælde om at sækket, hvis jeg har sin navet, med skot gavaja, så til sit damerlet 799 kroner. Når der har hovedet, der må sende et stak, når jeg ikke gælde mit at kunne give. Stak, der må der lytte, at vi tager noget bare med, så til sit opbud.
3: Ulluutit orinnerulissikkusupiit fitnesskiili illuqarfiuqeqqanittuq ullaakkuarfinerniarfin pigastumaanut ataasimmornermit ullimmornermut akeqinngitsumik makkunanga pissertassaaq kaffeeq tiusi nissertorsmuutis illuun ullaamiit aallartilluaruit ulloq nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatitillu orinnerulissilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq ullorluunniit eqqanoq orimartigaluarpat fitnesskiilni ullaakkut sumusartarit Ullup allarnerluaruk ullup allartinnginnerani
2: Opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Arctic Expo mut pulartigut inussivimmut maayup tallimaaniit syviatatungaanut saqqummersitsivipput alakkaruk angallatinnullu instant linkimik neqaruorfigitillutit Opus naggat giallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit unga telefon 32-32-13 Opus Sida Kanur ikkaluar pelluunniit attaveqartitsiuaanertoq
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18.00 I minibingo kan du vinde 3.000 kroner Hovedgevinsten er 15.000 kroner God bingo
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM pilerisaarutit.
1: Таасаарчуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу. Макку алуп периарфиссарилиссабатит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават, пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Nu der lige om næsser, stakke med, er lagt til derpå. Esser så til at du med sækket besøger sin nævæk, flykker, Vortex 04, Rassisut, 10 liter, der er med lagt 999 kroner. Når du har hovedet, der måske lader til stakke, når jeg giver hele mit det kunne give. Stak, der med dig, så der betaler nok bare mit sushi-sapput.
3: Ulluutit orinnerulissikkusupiit fitnesskiili illuqarfiqeqqanittuq ullaakkuarfinerniarfin pigastumaanut ataasinngornermit tassimangornermut akeqinngitsumik makkunanga pillertassaaq kaffeetiusi nissertorsmuutis illum ullaami taassartilluaruit ulloq nugittuffiginerusinnaavat eqqarsaatisillu orinnerulissilluit misigissaatillu annuniakkat qaminnerulersoq ullorluunni teqqanoq orimatsigaluarpat fitnesskiilmi ullaakkut sumusartarit Ullup allarnerluaruk ullup allartinnginnerani
2: Opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Arctic Expo mut pulartigut inussivimmut maayup tallimaaniit syviya tatungaanut saqqummersitsivipput alakkaruk angallatinnullu instant linkimik neqaruorfigitillutit Opus naggat giallimi paasiqarneruit imaluunit sianerlutit unga telefon 32-32-13 Opus Silla Kanu ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuaanertoq
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18.00 I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner Hovedgevinsten er 15.000 kroner God bingo
0: Nanoq FM